Mosha, gompieno ke letsatsi la ntato, e nne ntato ke mo rata thata, ke supermane mo botshelong baka, ka go leboga o butwaka.